0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. Osemdesiate druhé výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová: vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak, aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odvtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi z domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
0: Téma dňa.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človeka. človečenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov kapučíno je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa kapucínov alebo rád menších bratov kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Mateo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú nám dochované záznamy, že tam chodievala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckého rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela. Toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len úbohý hriešnik. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X udelil súhlas Rakúsko-Uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucinov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. A na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým reholiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest, za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, Palfiovské záhrady, a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali. To bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb. A kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Za mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terézia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami. Pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hor, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami, to znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoje, remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik a architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec. A síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. Ako prezradil brat Felix Tkáč, záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča. A na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. To sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehal.
1: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v Mixzone rozhovory.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Hey, tak sa poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostante gól, ja ga budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
1: Po zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
2: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo. Celie má kvalitu, ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach slovenského rozhlasu.
4: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Cristian Martinez.
5: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stoper Kenan Bajrič.
6: To je sen hráčov a všetkých súhratov najväčšiu Ligu majstrov. A to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Tureho. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
7: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
8: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
0: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži 9. septembra. Prvý domáci duel je naplánovaný na 14. októbra. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu sa lúči Branislav Grman. Do počutia.
9: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. Osemdesiate druhé výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová – vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak, aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
0: Téma dňa.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človečnosť. človečenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov kapučíno je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa kapucínov alebo rád menších bratov kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Mateo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú nome dochované záznamy, že tam chodevala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckeho rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela. Toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len úbohý hriešnik. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto! Ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X. udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucínov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. A na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým rehoľiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest, za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej, a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, Palfiovské záhrady, a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali, to bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb a kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Za mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terezia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami, pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hore, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami, to znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoj remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik a architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec. A síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. Ako prezradil brat Felix Tkáč, záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča. A na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehám.
1: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v mixzone rozhovory.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem.
2: Zlatý
3: si. Takže poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostante goly, ja ga budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
1: V zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
2: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo. Celie má kvalitu, ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach slovenského rozhlasu.
4: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec belasom drese Cristian Martinez.
5: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stoper Kenan Bajrič.
2: To je sen hráčov a všetkých sú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. A to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robil klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Tureho. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
6: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
7: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
0: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži 9. septembra. Prvý domáci duel je naplánovaný na 14. októbra. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu sa lúči Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR, mýtna 1, PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. 82. výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová – vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak, aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odvtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
0: Téma dňa.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človečnosť. človečenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomácie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov kapučíno je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa kapucínov alebo rád menších bratov kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Matteo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú normálne dochované záznamy, že tam chodievala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckeho rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela. Toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len úbohý hriešnik. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto! Ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X. Udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucinov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. A na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým reholiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, Palfiovské záhrady, a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali, to bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb a kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terezia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami. Pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hore, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami. To znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoje, remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik a architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec. A síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. Ako prezradil brat Felix Tkáč, záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča a na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehal.
1: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v mixzone rozhovory.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Zlatý si. Takže poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostante gól, ja ga budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
1: V zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
2: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo celým, ako ale tu ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach Slovenského rozhlasu.
4: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Christian Martinez.
5: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stoper Kenan Bajrič.
6: To je sen hráčov a všetkých sú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. A to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Tureho. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
7: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
8: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
0: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži 9. septembra. Prvý domáci duel je naplánovaný na 14. októbra. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu sa lúči Branislav Grman. Do počutia.
9: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR, mýtna 1, PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. Osemdesiate druhé výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová – vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak, aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odvtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi z domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
0: Téma dňa.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človeka. človečenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov Kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov Kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov Kapučíno je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole Kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa Kapucínov alebo rád menších bratov Kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Mateo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú nome dochované záznamy, že tam chodievala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckeho rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela. Toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len úbohý hriešnik. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto! Ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X. udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucínov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. A na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým reholiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest, za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, palfiovské záhrady a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali, to bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb a kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Za mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terézia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami. Pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hore, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami, to znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoj remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec. A síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. Ako prezradil brat Felix Tkáč, záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča a na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehám.
1: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v Mixzone rozhovory.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Hey, takže poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostante gól, ja ga budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
1: Po zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
2: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo. Celie má kvalitu, ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach slovenského rozhlasu.
4: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Cristian Martinez.
5: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stoper Kenan Bajrič.
3: To je sen hráčov a všetkých. Sú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov a to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Tureho. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
6: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
7: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
0: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži 9. septembra. Prvý domáci duel je naplánovaný na 14. októbra. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu sa lúči Branislav Grman. Do počutia.
8: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 31. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. Pripomíname si 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov v zahraničí. 82. výročie Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici pripomenuli oslavami, na ktoré prišlo viac než 15 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SMP mu v mysli rezonujú dve slová – vďačnosť a hrdosť. Súčasťou oslav boli ukážky vojenskej aj policajnej techniky, prezentácie vojenských kinológov a ukážky ženijných a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. K oslavám SMP v Banskej Bystrici sa vrátime ešte v téme dňa. Prezidentský palác aj parlament otvorili svoje brány pre verejnosť. V budove Národnej rady čakali na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu. V sídle prezidenta návštevníkov zaujali dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, vrátane originálu Ústavy Slovenskej republiky. Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu, povedal premiér Robert Fico po slávnostnom spustení peci v žiarskom Slovalku. V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Do februára budúceho roka bude spustených prvých 100 pecí z celkového počtu 226. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v pondelok prijal ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Ide o prvú návštevu šéfa japonskej diplomácie na Slovensku po 19 rokoch. Hlavnou témou rokovania bol rozvoj slovensko-japonských vzťahov. Podľa šéfa slovenskej diplomácie patrí Japonsko medzi našich kľúčových partnerov v Ázii. Nová nemocnica v Banskej Bystrici nebude iba špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa neho bude Bystrická nemocnica novej generácie poskytovať zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni. K nej patria internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a transformácia na univerzitnú nemocnicu, tak, aby tam vzniklo aj zázemie pre lekársku fakultu. Pondelok uplynulo 90 rokov odtedy, keď v rozhlasovom éteri zaznela prvýkrát zvučka vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Stalo sa tak 31. augusta 1936, presne o 10. hodine predpoludním, zo štúdia Československého rozhlasu v Prahe. Cieľom zahraničného vysielania bolo nadviazať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Okrem slovenčiny a češtiny zneli v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Pokračovateľmi tohto vysielania sú súčasné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International a Rádio Prague International.
0: Téma dňa.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť v sobotu pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človek spoločenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SMP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. A hovoriť budeme aj o postupe Slovana Bratislava do hlavnej časti Ligy majstrov. Nech sa vám príjemne počúva. Bola to obľúbená rehoľa cisárovnej Márie Terézie, ktorej príchod do Bratislavy sa uskutočnil pred 350 rokmi v rámci 4. pokračovania cyklu k roku svätého Františka, ktorý pripravuje kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Ladislava Hudzovičová. Vám dnes predstavíme rád menších bratov kapucínov a bratislavský kostol svätého Štefana Kráľa. Napadlo by niekomu, že lahodný italianský kávovo-mliečny nápoj môže mať niečo spoločné so svätým Františkom? Názov kapučíno je totiž odvodený od kapucínskych mníchov. Ich typické hnedé habity farebne pripomínali kávu, no a bohatá mliečna pena na nej zase kapucňu. Prítomnosť svätého Františka na Slovensku si tentokrát pripomenieme predstavením ďalšej z troch františkánskych reholí, a to rehole kapucínov. Históriu vzniku tejto rehole nám objasní historik a architekt Andrej Botek.
1: Kapucíni patria do vetvy rehôl, ktoré sa práve odvádzajú od dedičstva Františka Asiského a boli snahou v 16. storočí o takú reformu toho františkanského rádu v zmysle teda tej prvotnej františkovej spirituality. Nakoniec sa teda pápežským ustanovením kodifikovali ako rád a dnes patria medzi jednu z troch františkanských vetiev tejto rehole a to sú vlastne františkáni, konventuáli a práve títo kapucíni.
0: Rehoľa kapucínov alebo rád menších bratov kapucínov vznikol v roku 1525 v Taliansku ako reformné hnutie. Jeho cieľom bol návrat k pôvodnej prísnosti, chudobe a jednoduchosti svätého Františka Asiského. Zakladateľom tohto hnutia bol františkánsky kňaz Mateo da Basso, ktorý chcel žiť presne podľa pôvodnej reguly svätého Františka. Bratstvo kládlo dôraz na pustovnícky život, kázanie chudobným a prísnu askézu.
1: Je to jediný rád, ktorý má vo svojich stanovách, že majú nosiť bradu a boli naozaj veľmi obľúbení, pomerne rýchlo sa začali šíriť práve tým, že oni stávali na tej jednoduchosti, na tej skromnosti, strohosti a toto sa odrazilo vlastne aj potom v tej ich architektúre.
0: Hoci spočiatku čelili nepochopeniu a prenasledovaniu, rehoľa sa rýchlo rozšírila po celej Európe. Na Slovensko sa dostali aj vďaka veľkej priazni, ktorú im prejavovali Habsburgovci. Publicista Andrej Ďuríček vo svojej knihe o bratislavských kostoloch spomína.
2: Kapucínsky kostol je zaujímavý tým, že v prvom rade bol to obľúbený kostol cisárovnej Márie Terézie. Cisárovna Mária Terézia, sú nome dochované záznamy, že tam chodevala na sväté omše, keď bola v Bratislave. Dokonca, keď bola ubytovaná na hrade alebo v niektorom z tých palácov, tak musela mať pri sebe kapucínskeho spovedníka. Dokonca aj kapucíni svetili tie omše, také pre ňu privátne.
0: Priazeň cisárovnej sa ale vonkoncom nezakladala na osobných sympatiách. Pokračuje Andrej Botek.
1: Sprevádzali vojakov na výpravách, aj napríklad pri bitke o Viedeň, tak tam pôsobil Marek Aviano, ktorý bol kapucínsky mních, ktorý výrazným podielom teda nejako sa snažil pôsobiť na tých obrancov. A treba povedať, že si vyslúžili obľubu na rakúskom cisárskom dvore. To znamená, rakúsky cisársky dvor mal kapucínov veľmi v úcte a vychádzali im v ústrety, čo nakoniec sa prejavilo aj v nejakých dotáciách, ale aj napríklad v tom, že kapucíni boli veľmi často osobnými kaplánmi u Habsburgovcov a nakoniec Habsburgovská hrobka je vo Viedni v kapucínskom kostole. Čiže kapucíni si získali aj takúto nejakú dôveru panovníckeho rodu Habsburského.
0: Obľúbenosť kapucínskej rehole na Viedenskom dvore dokazuje aj spomínaný rituál pochovávania. Od príchodu kapucínov do Viedne až po úmrtie Otta von Habsburga, posledného korunného princa, rakúskeho politika a publicistu, ktorý bojoval za slobodnú a demokratickú Európu, sa členovia habsburskej rodiny pochovávali v hrobke kapucínskeho kláštora vo Viedni. Pohrebný sprievod zastal pred bránou kláštora a ceremoniár zaklopal na dvere. Zvnútra sa ozvalo, kto je? A ceremoniár okrem mena vymenoval všetky šľachtické tituly zosnulého. Odpoveď znútra znela. Toho nepoznáme. Toto celé sa ešte raz zopakovalo. Až na tretíkrát ceremoniár odpovedal len úbohý hriešnik. Vtedy sa dvere otvorili a nasledovalo uloženie rakvy do hrobky.
3: Wer begehrt Einlass?
4: Otto! Ein sterblicher, sündiger Mensch.
3: So komme er herein.
0: Ale vráťme sa na Slovensko. V septembri 1673 pápež Klement X. Udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. 10. júna 1674 prišla rehoľa menších bratov kapucínov na Slovensko. Konkrétne do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. O dva roky neskôr, 18. júla 1676, prišli do Bratislavy. Ich pôsobenie na našom území sa spája najmä s obdobím rekatolizácie, potlačením protestantských hnutí a neskôr s obetavou službou počas morových epidémií.
1: Pripomíname si to výročie 350 ročného príchodu kapucínov do Bratislavy. Treba povedať, že už rok predtým prišli do Pezinka. Bolo to za pomoci cisára Leopolda I. a o dva roky, 1676, v júni prišli do Bratislavy. Tiež to bolo za pomoci cisára Leopolda. A na Slovensku je ešte jeden kapucínsky kláštor historický, kde ale dnes nie sú kapucíni. Je to v Holiči a ten vznikol 1756 priamo za podpory cisára Františka Lotrinského.
0: Keďže viaceré cirkevné dokumenty zakazovali žobravým reholiam usádzať sa na miestach, kde už pôsobila iná žobravá rehoľa, vybrali si výhodné a strategické miesto hneď za hradbami, v blízkosti najrušnejšej Michalskej brány. Vysvetľuje Andrej Botek.
1: Kostol ešte nemali, kláštor nemali, tak oni dostali do správy kaplnku svätej Kataríny na dnešnej Michalskej ulici a ubytovaní boli v susednom dome. Kapucíni sa v tom historickom období usádzali mimo miest, za hradbami. A taký vhodný pozemok sa práve ukázalo miesto, ktoré je dnes zovreté Kapucínskou ulicou, ktorá je vlastne ako keby pokračovaním Kozej a Zochovej a Zámockou ulicou a Župným námestím. Hlavne medzi tou Zámockou a Kozou boli veľké záhrady, Palfiovské záhrady, a po týchto uliciach stekali pôvodne také potoky z Karpát a mesto to využívalo takým spôsobom, že tam vybudovalo požiarnú nádrž.
0: Existuje ešte iné vysvetlenie toho, prečo sa kapucínsky kostol a kláštor začali stavať za hradbami mesta. Ten vysvetľuje brat Felix Tkáč.
5: Františkánov si mesta volali, to bola dokonca strategická vec, lebo Františkánov všetci mali radi a keď boli mestské vojny, tak tam, kde boli Františkáni, tak tam ich nebombardovali. To bola taká aj ochrana taká pre mesta, kde boli Františkáni. Čiže Františkáni boli vnútri hradieb a kapucíni zase chceli byť vždycky za hradbami, čiže vonku. Keď si zoberieme ten múr, vlastne tá celá kapucínska ulica, to bol kedysi múr. My sme hneď za múrom. Mestskými hradbami.
0: Trvalo 35 rokov, kým sa presťahovali do dnešného sídla na Župnom námestí. Počas tejto doby slúžili mestu, a to aj počas morových epidémií. No ako hovorí historik a architekt Andrej Botek, z bežných almužien by kostol a kláštor nepostavili.
1: Pomohla tam ešte jedna vec, že grófka Terézia Eleonora Šelardová, títo manželia chceli pôvodne zasponzorovať kapucínsky kláštor v rakúskom meste Bayerbach, ale nesúhlasil miestny biskup. Takže oni sa rozhodli, že teda venujú tie peniaze inému kapucínskemu konventu, no a venovali to práve bratislavskému, takže mohli začať tú stavebnú realizáciu.
0: Bratia kapucíni sú dodnes grófke vďační, potvrdil to brat Ján Macej.
6: Takto po vyše 30 rokoch čakania bratia v Bratislave začiatkom 18. storočia už mohli začať stavať kostol a dar tejto šľachtičnej to umožnil. Ďakovnú tabuľku pre ňu máme aj v našom chóre, kde sa každodenne modlievame.
0: Stavba na mieste pôvodnej požiarnej nádrže predstavovala viaceré riziká. Kostol i kláštor si zažili viaceré kritické momenty spojené s prestavbami. Pokračuje Andrej Botek.
1: Ten kostol teda stavali na mieste, kde teda bola tá požiarná nádrž. Oni samozrejme to nejako vysušili a nezasypali to dno, ale oni vlastne stavali v tej jame. Preto je to vlastne jediný kostol v meste určite, ale aj na širokom okolí, kde nejdete hore do kostola, ale idete dolu, zostupujete dolu. No ale tým, že ten kostol bol postavený vlastne na bažinách, nielenže vlhol, on začal sadať a začali sa tam prejavovať dosť výrazné statické problémy.
0: Nie len kapucíni, ale rehole všeobecne mali vo svojich radoch staviteľov a umelcov. To znamená, že oni mali aj vlastný potenciál ľudí, ktorí boli schopní, či už v tej stavebnej podobe alebo v umeleckej, vytvárať diela, ktoré korešpondovali s tým, čo bolo pre tú, ktorú rehoľu typické.
1: Ku protikladu k iným dobovým barokovým kostolom, tak tie kapucínske kostoly boli naozaj také strohejšie, aby hovorili teda o tej chudobe, o tej jednoduchosti. Kostol mal mať jednoduché priečelie, čiže naozaj tie prvé fasády boli veľmi jednoduché. A kostol nemal vežu, čiže len malú zvoničku alebo vežičku na zvon, takzvaný sankustík, ktorá bola nad chórom, čiže priamo potom z tej vežičky išiel vlastne cez podkrovie, išlo lano, ktorým sa teda zvonilo z toho chóru, ale nemali mať vežu kapucíni.
0: Publicista Andrej Juríček prezradil, že zvonenie z vežičky kostola je už dnes raritou.
2: To je posledný kostol v Bratislave, kde sa dodnes zvoní iba ručne. Nemajú elektronický zvon, ale normálne tam za presbytériom je taký priestor, že volá sa to chór, nie je to chór, ktorý je hore, ale je to chór hneď za oltárom, kde sa veriaci môžu akože prísť modliť aj počas omše, ale je to väčšinou iba teda pre tých reholných bratov a tam normálne visí zo stropu taký motus, a ten pán ho chytí, pozrie sa na hodinky, že kedy má presne začať zvoniť a 10 minút pred omšou začne zvoniť na tom.
0: Doteraz sme nespomenuli, že oficiálny názov kapucínskeho kostola v Bratislave je kostol svätého Štefana Kráľa. Historik a architekt Andrej Botek vysvetľuje, že kostol bol zasvetený tomuto uhorskému panovníkovi.
1: Svätý Štefan Král, zakladateľ vlastne Uhorského kráľovstva, prvý král, svetec. A je zaujímavé, že zo všetkých kostolov na území historického Uhorska je to jediné zasvetenie. Čiže nikde inde, ani v dnešnom Maďarsku, ani inde, nie je kapucínsky kostol zasvetený svätému Štefanovi Královi. A je možné, že to je kvôli tomu, že Bratislava bola vtedy korunovačným mestom. Tá južná časť Uhorska bola vlastne obsadená Turkami, to znamená, že vtedy Uhorsko vlastne správne znamenalo dnešné Slovensko. Ostrihomský arcibiskup vlastne sídlil v Trnave.
0: Brat Ján Macej dodáva.
6: Svätý Štefan bol taký naozaj zjednotiteľ alebo niekto, kto napomohol zjednoteniu, pozdvihnutiu tej ríše. A to aj tým, že podporoval práve tie cirkevné centrá, ktoré vtedy prinášali kultúru, vtedy boli centrami všetkého, vzdelanosti, kultúry, spolupráce, základných vecí, čítanie, rozvoje, remesiel, obchod.
0: O interiéri, obrazoch, sochách a oltároch by sme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho. Zastavíme sa len pri hlavnom obraze, ktorý vyobrazuje práve kráľa Štefana Uhorského v spojitosti s Bratislavou. Uzatvára historik a architekt Andrej Botek.
1: Ale tam ešte je jedna veľmi zaujímavá vec. A síce tento výjav toho svätého Štefana, ako odovzdáva tú korunu Pane Márii, je situovaný tak, že v pozadí vidno cez Dunaj Bratislavu. Hrad, ktorý symbolizuje panovníka, dom, ktorý symbolizuje tú cirkevnú vrchnosť, radnicu, ktorá vlastne symbolizuje tú mestskú správu, čiže to spoločenstvo slobodného mesta. Čiže vlastne všetky tie tri dôležité zložky vtedajšej spoločnosti.
0: Bratislavskí kapucíni sú aj v súčasnosti veľmi obľúbenou rehoľou, a to aj u mladých ľudí. ako prezradil brat Felix Tkáč. Záujem o povolanie síce už zďaleka nie je taký, aký bol v rokoch po páde železnej opony. Preto priemerný vek členov tejto rehole na Slovensku pomaly stúpa. Napriek tomu, pri každom ich kostole na Slovensku existuje živá mládežnícka komunita. Počas uplynulých dní si slovenskí kapucíni slávnostne pripomenuli už spomínané jubileum. Oslavy sa niesli v duchu vďačnosti, historické reflexie a spoločenstva a priniesli pestrý program pre veriacich i širokú verejnosť. Kultúrno-duchovný večer následne ponúkol hlbší pohľad na kapucínsku spiritualitu, vychádzajúcu z charizmy svätého Františka z Assisi. Na jeseň vám predstavíme ďalšiu z františkánskych reholí pôsobiacich na Slovensku.

0: Najväčšie týmy sveta znova pricestujú na Slovensko. Futbalisti Slovana Bratislava po ročnej prestávke opäť postúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete baráže vydreli víťazstvo 2-1 po predĺžení na pôde slovinského Celie. Príbeh trénera Jaju Tureho tak dostal nový rozmer. Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý doviedol mužstvo do Ligy majstrov. Bol pritom Martin Kajgl.
1: Domáci priaznivci vytvorili na 12-tisícovom štadióne z Dežele pekelnú atmosféru, ale už v 18. minúte pískali na svojho krajana Andraža Šporara.
2: Pískali na mňa. Dal som gol. A čo mi musia dať aplauz?
1: Práve slovinský kapitán v službách Slovana Bratislava prebral krásny dlhý lob od Kenana Bajriča. A na dva dotyky poslal loptu do siete.
2: My sme kamaráti od 6. roka. A to sa vidí, ne? Musí sa vidieť. High school, middle school, Olympia Ljubljana, Interblok, Slovan, Repre, U21. Musí mi dať loptu, jasne, keď nabehal.
1: Svojmu krajanovi poďakoval, aj keď práve dával v Mixzone rozhovory.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Zlatý si. Takže poznáme sa 20 rokov. On mi stále pred zápasom povie, že prosím, nedostante gól, ja ga budem dať. A teraz som ja trošku pomohol.
1: V zápase už bola radosť, ale po polhodine hry ešte rozhodne nie. Domáci vyrovnali po Sešlarovej penalte a jasne prevzali kontrolu nad duelom. Celie bolo lepším tímom, ale doplácalo na mizernú efektivitu. Opäť Andraž Šporár.
2: Nebol náš ideálny zápas, ale koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké, to je jasné. A to sa dneska ukázalo. Celie má kvalitu, ja im prajem všetko najlepšie v Lige Európa, nech získajú čo viac bodov tam.
1: Najväčšiu šancu zahodili domáci v nadstavenom čase druhého polčasu. Namiesto toho sa hralo predĺženie a postupový gól sme dokonca zachytili aj v živom vstupe v správach Slovenského rozhlasu.
4: Teraz Slovan ťahá break, na ľavej strane úplne voľný Martinez. Toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov.
1: Radosť z neho mal aj premiérový strelec v belasom drese Christian Martinez.
5: Som samozrejme šťastný z toho, že sme sa dostali do Ligy majstrov, o ktorú sme tak tvrdo bojovali. Osobne som spokojný s gólom, pretože je to môj prvý gól v Lige majstrov a teraz ideme ďalej.
1: Zvyšok zápasu sa niesol vo veľkom krči, ale domáci už stratili okrem fyzických aj mentálne sily. Po dvojročnej pauze je tak Slovan späť v milionárskej súťaži. Stoper Kenan Bajrič.
6: To je sen hráčov a všetkých. Sú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov a to sa vidí, že druhýkrát v 3 rokoch, takže niekto niečo dobro robí v klubu. Pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
1: V kabíne dominovalo pri oslavách jedno meno, trénera Jaju Tureho. Ten sa so svojimi zverencami nakrátko poradoval a opäť sa vrátil do svojej skromnej ulity.
7: You want me to smile like crazy? I'm happy, of course.
8: Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Samozrejme, že som šťastný, ale hlavne za hráčov. Na Slovensku niekedy tvrdíte, že nie som spokojný, ale to nie je pravda. Už ako hráč som sa vždy sústredil na to, čo príde. Pochopiteľne, výkon hráčov ma potešil a síce to tak nevyzerá, ale vo vnútri som nadšený.
0: Futbalisti Slovana Bratislava už spoznali súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain, AS Rím, Lille a LASK Linz. Na tehelnom poli privítajú Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Prvý zápas odohrajú slovanisti v Paríži 9. septembra. Prvý domáci duel je naplánovaný na 14. októbra. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu sa lúči Branislav Grman. Do počutia.
9: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR, Mýtna 1, PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrini mu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovensku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsu Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 tisíc detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nie len na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktoré sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského takého rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie okrem navýšenia výkonu elektrárne očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie, najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Pod lupou. 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara a Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
4: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
5: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že hovoríte, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
4: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ, u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
5: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovali tak, jak kedy proste ľudia bývali ešte predvojnových časov. Tu sme pred nej chyži, tu je hlinená podlaha, to je klasika. Ľudia dakedy nemali peniaži, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke, hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, písať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpil kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnul. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracal v čase. Takže sa spomínam v tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič sa tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaži, ja nepotrebujem peniaži, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: No srdcovku, no srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: je... Čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu šetému útorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí námezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a on ich vlastne dával tým námezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodiny, úplne cudze ľudze. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa zarobili, v naturalii ich vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam še neurodzela ani kapusta, tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a dolu je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba ogdovela so 4 dzecami, ona mala český život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia, oni ani vôbec nezavidzeli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Tuto nižšie to...
1: Toto je typický buzim Merský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v Uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z Uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budimír bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budimíru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tu máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budzimer, je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu dva školy, hej. Luteráni mali svoju školu, katolíci mali svoju školu. Bol tu mlyn, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A etnológii ešte venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt v teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto, tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali ešte tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v Žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, takúše venujem aj tým vecom, že vydať to zostalo také, co už je vytraca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ako dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská, alebo co. Še žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom še to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou deci teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak dakedy nás, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobre še majce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám Želiarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: Mýty a legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať. V tom sú nebezpečné.
0: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
0: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: To je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené. Čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
0: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Takej intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierňovaním sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo pre to.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba napísal.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrini mu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovensku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsom Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 tisíc detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie okrem navýšenia výkonu elektrárne očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie, najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Pod lupou. 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
4: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
5: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného

0: ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila trojpetinová väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
1: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte tri modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovalý tak, jak takedy proste ľudia bývali ešte pred vojnových časoch. Tu sme pred nej chyži, tu je hlinená podlaha, tu je klasika. Ľudia takedy nemali peniaze, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke. Hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, písať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpil kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnú. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracel v čase. Takže sa spomínam v tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaze, ja nepotrebujem peniaze, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: No srdcovku, no srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: je... Čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu še tému utorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí namezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a on ich vlastne dával tým namezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodiny, úplne cudze ľudze. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa zarobili, v naturalioch vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam še neurodzela ani kapusta, tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a dolu je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba ogdovela so 4 decami, ona mala český život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia, oni ani vôbec nezavizeli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Toto nižšie to...
1: Toto je typický buzi Zimmerský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budzimer bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budzimeru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tuto máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budzimer, je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu dva školy, hej. Luteráni mali svoju školu, katolíci mali svoju školu. Bol tu mlyn, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A v etnológii sa venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt v teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto, tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali, že tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v Žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, Dakuše venujem aj tým vecom, že by to zostalo také, co už je vytraca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som sa vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ak dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská, že žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom, že to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou deti teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak da kedy nás, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobrejšie majce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám žiliarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: Mýty a legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať. V tom sú nebezpečné.
0: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
0: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: To je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené, čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
0: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Také intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierňovaním sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo pre to.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Pripomíname si deň ústavy. K sviatku nám zablahoželal aj americký prezident. Peter Pellegrini vystúpil na Bledskom fóre v Slovensku. Slovensko hostí šéfov diplomácií krajín Vyšegrádskej štvorky a Japonska. Slovenskí žiaci nastúpili po dvojmesačných prázdninách do škôl. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensku si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Ide o základný právny dokument, ktorý určuje hodnoty, princípy a pravidlá fungovania našej krajiny. Hoci 1. september už nie je voľným dňom, stále je štátnym sviatkom, ktorý si zaslúži úctu. O ústave Slovenskej republiky hovoríme aj v ďalšej časti relácie. Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky dostalo Slovensko blahoželanie od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa. V liste adresovanom Petrovi Pellegrinimu pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slova občanom Slovenskej republiky. Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám vám a ľudu Slovenska radostný deň ústavy 1. septembra, uvádza Trump v liste. Taktiež poukázal na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, osobitne v energetickej oblasti. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. Hlavnou témou 21. ročníka fóra bola sila formovať budúcnosť. Peter Pellegrini vystúpil v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pirsovou-Musarovou o postavení a význame Strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Predseda vlády Robert Fico vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Povedal to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Za kľúčovú oblasť spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal v Kašteli v Tomášove ministrov zahraničných vecí krajín Vyšegrádskej skupiny so šéfom japonskej diplomácie Toshimitsu Motegim. Stretnutie vo formáte Vyšegrádska štvorka plus je úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. Blanár vyzdvihol význam Vyšegrádskej štvorky, poukázal na to, že je pre Slovenskú republiku základným pilierom regionálnej spolupráce v Strednej Európe. Hlavnými témami stretnutia sú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov. Po dvojmesačnej letnej prestávke sa dnes vrátili do školských lavíc žiaci základných a stredných škôl. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvýkrát viac ako 57 tisíc detí. Ide o prvákov základných škôl. V školstve začína platiť viacero zmien. Ako povedal vo svojom príhovore minister školstva Tomáš Drucker, škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Učiteľom poďakoval za to, že zlepšujú školstvo.
0: Téma dňa.
1: Turbíny vo vodnej elektrárne Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a posledná do 8. Výmena bude stať viac ako 465 miliónov eur a realizovať ju bude rakúska spoločnosť Antritz Hydro v konzorciu so slovenskou firmou Fuje. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betonové jamy, ktoré sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského takého rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie. Najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky budeme venovať tomuto základnému zákonu štátu.
1: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Potom vás pozveme na miesto, kde praská drevo v peci a kde pod nohami cítite pravú zem upravenú tak, ako to robili naši predkovia pred stáročiami. Navštívite s nami Želiarsky dom v Budimíre.
2: Ten dom je taký unikátny za to, že tu nie je ani elektrika, plyn, voda, nič, je to dom v pôvodnom stave.
0: A na záver si povieme o význame mýtov a či majú svoje opodstatnenie aj dnes.
3: Mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný.
0: Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Pod lupou. 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Nebolo to však zo dňa na deň. Predchádzalo tomu júlové vyhlásenie zvrchovanosti, odstúpenie Václava Havla z postu československého prezidenta a napokon aj dohoda Vladimíra Mečiara a Václava Klausa o rozdelení federácie. Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. Ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
4: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknuteľné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknuteľných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
5: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že hovoríte, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
4: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ, u nás by stačila trojpetinová väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte tri modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
5: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.

0: Dnes s nami nazriete do Želiarského domu v Budimíre, nenápadnej chalúbky pri starej ceste Košice-Prešov. Stojí tam, kde ju postavili pred 300 rokmi a vyzerá temer tak, ako kedysi. Ukáže vám, ako bývali naši predkovia, keď ešte o modernom bývaní, nie to ešte o laminátových podlahách, ani nesnívali. Vďaka nadšencovi Ondrejovi Jedinákovi dnes môžete príbeh Želiarského domu spoznať. Previedol po ňom Elenu Zéber a jeho príbeh zhrnul v šarišskom nárečí.
1: Je to dom v pôvodnom stave, ktorý zhruba na 80% je zachovali tak, jak takedy proste ľudia bývali ešte pred vojnových časoch. Tu sme pred nej chyži, tu je hlinená podlaha, tu je klasika. Ľudia takedy nemali peniaze, robili len za naturalie, tu na Panským. Domy boli stavané len z toho, čo sa dalo pozháňať tak akože zadarmo po ruke, hej. Takže vlastne všetko drevo, strecha, kamene, tu z kopca, štrk, piesek, storisy, slama na strechu šedávala. No a ten dom je, myslím, že taký unikátny za to, že tu bývala posledná majiteľka domu, bola babka Straková, bola totálne negramotná, neznala čítať, písať. Na tým dome ešte nič neprerábalo. Dom chátral. Ja som to kúpil kvôli tomu, že mi bolo žaľ, by boli ten dom zbúrali, alebo by bol spadnú. No a som to postupne začal opravovať. Momentálne to slúži a využíva sa to aj na pošedzenie, aj pre návštevníkov. A ja tu aj bývam. Som na penzii, tak som sa vracel v čase. Takže sa spomínam v tým prostrediu tu, že jak takedy u prababky som bol. A jednoducho je to bezproblémové, by som povedal, pohodové bývanie, bez elektriky, bez plynu, bez vody. Nič tu nepopsuje, tu žiadne nie sú problémy. Drevo tu je v lieše, prinešem sa na talíge, všetko ručne je tu robené. Takže vlastne bez energii a bez inkasa, vlastne mi netreba peniaze, ja nepotrebujem peniaze, že mi krásne tu žije. No a ešte mi podarilo nejaké veci zachrániť také, že sú to vlastne pôvodné veci, hej.
2: No môžete ukázať takú nejakú srdcovku.
1: No srdcovku, no srdcovka je ten dom vlastne. Ten dom sám o sebe možno, že má 300 roky, možno vecej, neznám. Dom
2: je... Čo sa volá Želiarsky?
1: U nás v Šarišu še tému utorí, že komenciaši, to je taký ten šarišský výraz, a Želiar bol vlastne z dnešného pohľadu bezdomovec. To boli takí námezné robotníci, ktoré tu prišli na panstvo robiť z tých chudobnejších krajov, z Magúry a tam od poľských hraníc. No a ten Zeman mal tu také chyže, typujem, že možno aj 15. Ja som ešte zažil, že po vojne ešte boli také chyže 6. No a on ich vlastne dával tým námezným robotníkom, ktoré tu prišli na sezónu robiť cez leto. No a za to mu museli vlastne odrobiť. Bývali v takým dome aj 2, aj 3 rodiny, úplne cudze ľudze. Takže žili v skromných podmienkoch, ale mali strechu nad hlavu. No a co sa zarobili, v naturalie ich vyplacel a potom sebe vežli hore na horňaky. Tam še neurodzela ani kapusta, tam bol problém proste. Takže vlastne oni celé leto robili tak, že by v zime prežili.
2: To teraz otočíme, tak tu vidno fotku, nie jednu.
1: Toto je moja prababa Pradzedo tam na múre, hore a dolu je prababa. Tam už vidno, že má uniformu z Peršej svetovej vojny. On vlastne zahynul po Peršej svetovej vojne na nejaký tyfus, alebo na suchoty, alebo na co. No a baba ogdovela so 4 decami, ona mala češký život, ale ona nikda nenadávala na toho grofa, ktorý tu bol. Ona utorela, že dali im robotu, oni boli skromné ľudia, oni ani vôbec nezavideli, netužili po takým živote, jak mali vlastne tá šľachta, alebo jak by som povedal zemani.
2: Toto nižšie to...
1: Toto je typický budimerský kroj, to moja dzevka Zuza našla to v Uhorskej kronike v Budapešti a toto je ukážka typického šarišského kroja. Práve, že Budimír bol typický šarišský vzor. Aj to tá chyža, co tam je, to je tiež z Uhorskej kroniky. To je ako replika, kopia. Takže Budimír bolo také panstvo, ktoré bolo také typické pre Šariš a bolo to, by som povedal, na vysokej úrovni vtedy. Ten Ujhazi, vlastne poslední zemani, co tu boli v Budimíru, Ujhaziovci, boli na vysokej úrovni a to panstvo fungovalo. Takže vlastne aj to tie ľudia mali robotu, žili dnešného pohľadu chudobne, ale na toto časy mali zabezpečené to živobytie a základné veci.
2: Tuto máte nejakú mapu?
1: No to je mapa Šarišskej župy, no a tam to je vlastne tiež aj Budzimer, je tam naznačený ako mestečko. Tu vlastne tým, že v fungovalo to panstvo, tak fungovalo aj vzdelanie. Boli tu dva školy, hej. Luteráni mali svoju školu, katolíci mali svoju školu. Bol tu mlyn, bola tu cehelňa, bol tu liehovar, palenčareň po našim. A vlastne to bolo také, že by som povedal, že z dnešného pohľadu prosperujúca lokalita, že prototyp dobrého hospodárstva. Aspoň tak je to uvedené v tej Uhorskej kronike.
2: Vy ste vypracovali aj nejakú publikáciu k Budimíru alebo k tomuto domu?
1: Dceru zo Zuzku sme dali dokopy takú monografiu o Budimíre. A v etnológii sa venujem amatérsky, ale zaž tým, že som furt v teréne vonku a tak, medzi ľudzami aj starými a toto, tam je potom kopla múza, že ešte by som dal dokopy šarisko-slovenský slovník, ktorý by proste uchovali ešte tam také archaické výrazy, ktoré už vmiznú z takej hovorovej reči. Tak som väčšinou v Žime po večeroch dával dokopy aj slovník. Takže tak, Dakuše venujem aj tým vecom, že by to zostalo také, co už je vytraca. Väčšina slov je takých, že ešte do dneška aj komunikujeme ako utoríme medzi sebou, ale zase jedna tretina tých slov už nie je frekventovaná. To znamená, že už sú len tu zapísané. Ja som to, tam som sa vám ukazoval fotku po tej prababe, tam my sme ak dzeci žili, takže sme boli furt pri prababe, pri babe. My sme nepoznali, co to školka, my sme nepoznali, co to dajaké, ja neznam, družina školská. Še žilo aj štvorgeneračne, hej. Takže vlastne tým pádom še to tie veci uchovali u nás. Už moje vnúčata už neznam, či budú to ríc po šarisky, to je otázne. Väčšinou deci teraz dosť už skoro vypadávajú z domu a by som povedal, baba neovplyvňuje tak svoje vnúčata, jak da kedy nás, hej.
2: A keby ste sa po šarisky rozlúčili?
1: Buď sa zdravé, buď sa s Pánom Bohom, dobre še majce, dobrým ostávajce.
0: Približil nám Želiarsky dom v Budimíre miestny znalec Ondrej Jedinák.

0: Mýty a legendy máme jednoducho radi a slovenské dejiny sú nimi doslova prešpikované, od Veľkej Moravy až po komunizmus. Mnohé vznikali už pred stáročiami a pomáhali nám vytvárať predstavu o tom, kto sme a kam patríme. No platí to ešte aj dnes? Na to som sa opýtal etnologičky Zuzany Beňuškovej.
1: Cez mýty sa vytvárali dejiny a myslím si, že v tomto smere treba vedieť, čo je mýtus, treba to vedieť rozlíšiť, mýtus od reality alebo historiografie, a treba si uvedomiť aj to, že mýtus môže mať pozitívny náboj, ako môže byť aj zneužívaný. Často sa takéto mýty vyťahujú a tie stereotypy sa môžu zneužívať, v tom sú nebezpečné.
0: Ako sa podľa vás dá zabrániť tomu, aby sa mýty nezneužívali na politickú propagandu?
1: Ľudia by mali poznať svoje dejiny, mali by poznať dejiny nielen národa, krajiny, ale aj svojho regiónu. Regionálna výchova u nás veľmi pokrivkáva aj oproti okolitým krajinám.
0: Myslíte si, že mladšia generácia sa už inak pozerá na mýtus o Slovákoch ako holubičom národe alebo národe, na ktorom sa páchala tisícročná poroba?
1: To je dosť ťažko predvídať, že ako sa to vyvinie u novej generácie. Keď sa mladých opýtame na niektoré osobnosti alebo prvky, ktoré sa nám zdajú byť také identické pre Slovákov, tak zaujmu dosť odmietavé stanovisko, pritom tie nové symboly tiež nemajú vytvorené, čiže je tu nejaký proces utvárania sa tej symboliky aj identifikácie.
0: Slovenské mýty zohrávali svoju úlohu najmä v 19. storočí počas národného obrodenia. K národnej mytológii sa pristupovalo ako k vedeckej pravde. Objavuje sa mytizácia aj v súčasnosti?
1: Takej intenzite, ako to bolo v 19. storočí, to hádam nie je dnes až tak viditeľné, ale mýty sa prejavujú napríklad aj pri štátnych sviatkoch. Po roku 89 sa vyplavili na povrch rôzne prejavy nacionalizmu a ich zmierňovaním sa zlikvidovali aj také tie pozitívne prvky patriotizmu. My jednoducho neodlišujeme patriotizmus a nacionalizmus. Ono to má samozrejme súvislosť, ale kým nacionalizmus môže mať a často má negatívny náboj, tak ten patriotizmus, na tom si mnohé národy zakladajú. A my ako keby sme sa hanbili povedať, že sme patrioti a aj urobiť niečo pre to.
0: Zamyslela sa nad mýtami etnologička Zuzana Beňušková. A to je na dnes všetko. Či nás počúvate z Dolnej zeme, Bruselu alebo z opačného konca sveta, ďakujeme, že ste boli pri tom. A počujeme sa zase v stredu. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

Teším sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba napísal.